0: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
1: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
0: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
1: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
0: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotmerk po renoja.
2: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400. Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovini Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
6: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
5: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
6: Nedelja, 9. avgust, več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
7: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hano. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
7: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
6: Nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo, za glasbo pa boste poskrbela ansambel Fekonja in Novi spomin. Oba dneva bodo dišale slastne ribe, bujta repa, v nedeljo pa ribe na bati.
7: Pridite na otok ljubezni Vižakovce, na 2 dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
6: Se vidimo na bujraških dnevih 2026.
8: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
7: Lokalno.
8: Domače?
7: Vedno.
8: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: prednosti je pa nekaj gneče na Podravski avtocesti in sicer pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške približno 25 minut zamude to jutro. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 080-1055.
1: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Že aktualne temperature približno 19 stopinj poprečju na našem koncu Slatinski dol, prav tako 19 stopinj Celzija. Danes še lahko pričakujemo do povdne nekaj več oblakov na našem koncu, na severovzhodnem koncu morda še kakšna ploha tu in tam. Popovdne pa je lepo jasno vreme tja do 30 stopinj. Jutri pa lepa sončna nedelja pri 32 stopinjah. To ti
2: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 3 minute so čez sedmo, Marko se danes prebujam z vami. Ne, Tomaž ni zaspal, dopusti ma in ga nekaj časa ne bo. Tak da ste obtičali z mano. Začnimo to jutro, kot se spodobi z eno lepo, mirno. Holly Humberstone je tukaj in To Love Somebody. Dobro jutro.

Heaven for Everyone, Queen, 10 minut je čez sedmo. Lepo dobro jutro, Marko, sem tukaj in moram to podeliti z vami. Že včeraj mi je bilo smešno, ker sem nekaj prebiral, gledal in na spletnih portalih videl dva članka na temo Dončiča in Ana Marije. Ne? V prvem, da zahteva 60 milijonov od njega, v drugem, da zahteva 53 milijonov od njega. In zdaj zjutraj odprem še en tretji spletni portal, piše, da zahteva 40 milijonov od njega. Samo to dejstvo je dokaz, da bi se morali ljudje malo manj vtikati v tuje zadeve. Namesto o milijonih dajmo raje o muziki to jutro. Atomic Kitten in Whole Again.

Taylor Swift in Anti-Hero iz leta 2023, pa nazaj v leto 85, tukaj ena legendarna, ljubezenska, taka ta prava za danes jutraj, ko je ura 7:21. Dajte si na glas, ali pa bolj potiho, če vam še ne paše, kakor želite. In dajmo malo zapet zraven, ne?

0: back to her. Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Aktualno stanje na cestah, to jutro nekaj gneče, samo na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno informacijo, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 1055. Aktualne temperature 19 stopinj na našem koncu, skoke 21 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes še lahko pričakujemo morda do povdne kakšno ploho, še nekaj oblako, popovdne pa lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj. Jutri pa lepa sončna nedelja pred nami, zjutraj 14, čez dan do 32.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Magnifico, Ljubljana, Portorož, 7:41, kaže ura, dobro jutro in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je 8. avgust 2026, preverimo, kaj se je dogajalo v preteklosti, v zgodovini, torej človeštva. Na današnji dan so se rodili Dustin Hoffman, ameriški filmski igralec, tudi David Howell Evans, oziroma bolj znan kot The Edge, irski rock kitarist iz U2. Scott Stapp se je rodil na današnji dan, ameriški pevec, najbolj znan kot vokalist skupine Creed. In pa Roger Federer, švicarski tenisač, se rodil na današnji dan. Kdo pa je umrl? Emil Škoda, češki inženir in industrialec. Spet moram pač reči, če bi bil Tomaš tukaj, bi rekel, ne, po njem se imenuje Volkswagen. In pa na današnji dan je umrla tudi Olivia Newton-John, angleško, torej britanska, avstralska pevka. Tako. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Michael Gabriel, oziroma to sta verjetno Francoza, tako da si bom polomil jezike. Skratka, dva se kot prva človeka posneta na Mont Blanc leta 1786. Raje kar tako povem. Leta 1908 Wilbur Wright, eden od bratov Wright, opravi prvi javni polet z letalom, in sicer v Le Mansu na dirkalni stezi. Leta 1929 na današnji dan pa nemški Zeppelin, graf Zeppelin, začne polet okoli sveta. Kasneje, 12. julija 1931, je ta Zeppelin preletel tudi Maribor. Leta 1969 pa fotograf Ian McMillan posname slovito fotografijo Beatlov na prehodu za pešce v Londonu, ikonična fotografija, ki jo je potem tudi uporabijo za naslovno sliko albuma Abbey Road. Je pa danes, ko je 8. august, tudi svetovni dan mačk. Vzamite to v obzir, če boste kakje priboljške dalali danes, mogoče kaj več počohali, pokampljali, ne? Se malo poigrali z mačkami na 8. august, ko je torej svetovni dan mačk. In ker je na današnji dan se rodil Scott Stapp, ne morem, da ne bi, privoščimo si Kride to jutro, skladbo With Arms Wide Open. Pa dobro jutro!

0: stoji za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. augusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.
6: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ojde, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
15: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
14: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
15: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku. Gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, tam je približno 20 minut zamude, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, po naših informacijah je mirno, če pa vi kaj opazite, imate kakšno drugo informacijo, pa pokličite na 080-10-55.
4: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
4: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
19: Še aktualne temperature, 19 stopinj v poprečju na našem koncu, spodnja Velka 21 stopinj Celzija. Danes bi naj bilo še... Čeprav tukaj v Mariboru gledam, da sije sonce, ampak vremenska napoved kaže, da bi naj se pojavilo še nekaj oblakov dopoldne, morda tudi kakšna ploha, sicer pa potem preostanek sobote lep in sončen pri 30 stopinjah, v nedeljo jutri pa lepo jasno vreme od jutra do večera in okoli 32 stopinj.
21: Toti radio.
22: Fras in Medvard Show
23: v soboto.
19: Minuta je čez 8, Marko, vas lepo pozdravljam, lepo soboto vsem skupaj in upam, da je po nočnem dežju šlo malo preluftat stanovanje ali pa hišo, ni še prepozno, ni še prevroče, tak da odprite okna.
10: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še 3 tedni počitnic so pred nami, več kot dovolj časa, da otroci doživijo še ogromno super zanimivih in različnih dogodkov s pomočjo Zveze prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za naše najmlajše v ponedeljek? Sara Irman Kolar.
3: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali, jim dali nov namen ter z domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu stvarjalnosti mladih.
2: Evo, še ena super zadeva za naše otroke. Če vas zanima še kaj več, skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse informacije in tudi prijave.
4: Vami tudi dan. Fraz in Medvar Show
5: v soboto.

0: Răspare pințele de maci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Da weekend, na Mariborski tržnici.
3: 22 minut čez 8. Vodje mariborskih tržnic Nataše Matijevič trenutno ni, ampak tržnica sveda je. Branjevce in branjevki so, branjevke in branjevci so tam, ponujajo zelenjavo, sadje, vse lokalno pridelano, gled, ne znam govoriti danes jutre, ne vem, kaj se dogaja. Skratka, vse je na tržnici, tudi bankomat, majster vozi do tja, parkirišče na vogalu Smetanove in Prežihove, ma rampo gor, tako da lahko parkirate, greste malo dol, malo levo, pa ste na tržnici in je zadeva rešena. Sicer pa naj vas obvestim, torej naslednjo soboto, ko je 15. in ko je praznik, sporočajo z mariborskih tržnic, da bodo zaprte vse mariborske tržnice. Torej v soboto 15. avgusta zaprte vse mariborske tržnice. Mimo tega pa se veselimo potem čez dva tedna, torej 22. predtem še 21. 22. festival Paradižnika in Italiamo Fest, vse obenem, vse bo italijansko, puno paradajza bo in vabljeni tudi vi, če imate kak paradižnik, ki je teži od 700 gramov, potem ga lahko prinesete in se potegujete za kakje fajn nagrade, morda celo zmagate, mogoče imate, ne vem, 3 kile pa pol paradajz, pa boste zapisali v zgodovino mariborskega paradajza. Skratka, vse to lahko pogledate tudi na Facebooku mariborskih tržnic, sicer pa bomo zadevo spremljali tudi na Totem Radio.
4: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. avgusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
10: Preverimo, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Tam je ena žival na cestišču, ki ovira promet. Prosim previdno, da ne pride do naleta. Gneča pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda je približno 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55. 20 stopin v tem trenutku na našem koncu, Selce 22 stopin Celzija, danes preostanek sobote bi naj bil precej sončen, okoli 30 stopin se nam obeta, morda še se pojavi kak oblak tu in tam vmes, morda še kakšna ploha, ampak bomo videli jutri pali po sončno in do 32.
11: Tvoje mesta,

0: 8.41, kaže ura v tem trenutku, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: V totem studiu je gostovala pevka Ana Grdedolnik, večletnem odru Ruše je povedala direktorica javnega zavoda Športni park Luše Lucija Tomšič o uspehu naših odbojkarjev, pa tudi trener odbojkarskega kluba Event Maribor Sebastian Škorc. Vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si. Kopališče Mariborski otok je obiskovalcem zaradi vročine omogočilo 2 dneva kopanja brez vstopnine. Na 12 parkirnih mestih pred mestno občino Maribor pa je ponovem vzpostavljeno plačljivo parkiranje. Prvih 30 minut je kljub temu brezplačnih, vendar morajo vozniki obvezno označiti čas prihoda. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih ni niti 7.
2: Kako je fajn, ko je sobota.
1: Stotimi hudimi hiti.

0: Lepo dobro jutro, Marko, se družim z vami in želim super soboto, obenem pa vas prijazno vabim, da poslušate Toti Radio tudi jutri zvečer. Zakaj? Zato.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Naše poletje.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni Gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si premti še Drag Hunt aus Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem, in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez deveto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požari. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val.

0: ima bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Aktualno stanje na cestah, previdno strpno na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške približno 15 minut zamude, radar pa na Štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje center meri proti Ljubljani in še en radar v Svetem Juriju pri osnovni šoli, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite na 0800 10 55.
4: Italko Kimarika, Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Še aktualne temperature, 21 stopinj na našem koncu, Smolinci 22 stopinj Celzija, danes še lahko v preostanku sobote nas pričakuje lepo sončno vreme, tja do 29 stopinj, zdaj se je vremenska napoved tudi nekoliko posodobila, danes torej sonce in do 29, jutri sonce do 31 stopinj.
6: To ti radijo.
7: Fras in Medvar šov v soboto.
3: Tako pa je 5 minut čez 9. Marko, želim lepo soboto, lep vikend in čim bolj gladko pot, če se odpravljate na morje.
7: 4 ure to tih hudih hitov.
8: Fras in Medvar šov v soboto.

0: Orașe Poliție.
1: Din tot au să jităm.
2: 12 minut, čas deveto, sončen in nepretirano vroč vikend je pred nami, ravno prav za aktivnosti v Mariborskem mestnem parku. Poletni art camp po izvedbi Narodnega doma Maribor se ob vikendih tam odvija še do začetka šole. In kaj nas čaka danes, kaj se bo dogajalo, razlaga Lana Goršič, producentka poletnega art campa.
3: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure nas čaka ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Imeli pa bomo pixel art, šivali bomo inicialko in pa vozlali za pesnice. Ob 10.30 nas čaka pravljica o želvi, ki je prehitela zajca. Ob 18. uri pa čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
2: Tako, to je za danes, kaj pa jutri, Lana?
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke in sicer gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
2: Evo, polno aktivnosti, če vas še kaj zanima, lahko vse skupaj najdete na spletni strani Narodnega doma Maribor, sicer pa vabljeni.
4: Fraz in Medvar, za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko se ti podzavestno vklopi refleks, da moraš pogoltniti slino. Kar je pač čisto normalno, ampak se mi je vklopil danes zjutraj med umivanjem zob, ko sem imel polna usta paste oziroma one pene. Tako da, to je bil danes zjutraj moj zajtrk.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
4: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
6: Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. avgusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Ljutomer.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In?
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In?
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Preverimo, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, to sporočate.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji.
14: Najlepša hvala za obvestilo, Anja Škrlec. Anja. Sicer pa previdno oziroma strpno nekaj zastojev tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške 15 minut zamude. Tudi na Štajerski avtocesti se boste zamudili in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa 10 minut zamude. Radar v tem trenutku na Štajerski avtocesti na počivališču Lopata meri proti Mariboru in pa radar še v Svetem Juriju pri osnovni šoli. Previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, na svoj poti pa nič 8 nič 10.5.5. In še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Sobetinci 23 stopinj Celzija danes, sončno do 29, jutri pa sončno in do 31 stopinj Celzija brez kakšnih drugih posebnosti.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends, 9:39 kaže ura v tem trenutku in dajmo se spomniti, kaj se dogajalo včeraj zjutraj, kot veste, vsak petek ob 10 minut čez 7, torej 7:50 na sporedu, skoraj nemogoče vprašanje, tudi v tem tednu, ko Dejana ni, ko smo zjutraj bili Tomaž, Anja in pa jaz, je skoraj nemogoče vprašanje bilo in prvič v zgodovini sem ga v živo igral tudi jaz, tak da preverite.
1: 7 od 10 Evropejcev,
0: torej 70%,
1: ja, tam nekje, čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to?
0: Grila.
2: Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva.
0: Spi. Prebere
2: Uha.
0: Knjigo.
2: Poje. Gre žurat. Gre v trgovino. Gre v knjižnico.
0: 70.
2: Na pokopališče.
0: Čez vikend.
1: 70.
2: Na izlet gre.
1: Jih gre na vikend.
0: Gre na izlet.
1: Dela to, to pa naredi to.
2: Smrči.
1: Čaki ta malo.
0: Pere avto.
1: Da si jaz tu... Ni to, Marko? So pa to...
2: Gre tankat.
0: Pa dobro.
1: Anja.
2: Kaj?
0: Je.
1: Anja.
0: Kaj?
1: Ni to.
2: Pa da. Pa sprehod.
1: Pa ne.
2: Športne aktivnosti.
1: Ne.
2: Joj,
1: 70% ljudi se ne ukvarja s športom, brez skrbi.
0: Spolno obtuje.
2: Se druži.
1: Ja, na začetku mogoče, to je kar dost odstotkov. Ja. Razmislite, pač mogoče športko. V tej smeri, to je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi.
0: Skoraj vsi.
1: A pa malo manj jih to dela čez vikend.
0: Gre v službo.
1: Ne, to smo samo mi dva buto. Ha? Pa madame men...
2: Ja, namig.
1: Ja. Da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal. V bistvu gre za domače opravilo.
2: So na vrto.
0: Kosi travo.
2: Čistijo, si že rekla.
0: Ni kosi travo.
2: Vrtnarjo sem rekla.
1: Ali se predata?
0: Malo še.
2: Pleskajo.
1: Daj. Ja, vsaki vikend štihajo sobe.
2: Ja, ne vem, no.
0: Domače pravila.
1: Ja, podavadi vsak vikend.
0: Ni generalno čiščenje, to smo že
2: ja,
0: rekli.
2: Čistim, ja.
1: Ne.
2: Pa kuham se tudi. Sa.
1: Ne.
2: Lika.
1: Ne. Jo.
0: Gleda no. Televizijo.
2: Preobleče posteljnino. Pere.
1: Dobro, kaj?
2: Ja, oblačila.
1: Ja, no, aleluja. Da, co te prat?
0: Te kaj samo čez vikend, ali kaj?
1: Ja, valjda.
0: Ok.
1: Ne, se, če nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan.
0: Tako.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dobro jutro, še lahko govorimo nekaj minut, potem pa uradno dober dan, taka so pravila, nisem si jih jaz mislil. Pozdravljeni na Totem radiju, Marko sem tukaj in vem, da bi mnogi že radi v Ljudski vrt na tekmo, ampak še nekaj časa žal ne bo šlo. Tudi jutrišnja tekma bo odigrana pred praznimi tribunami, lahko pa ujamete neposredni prenos na Totem radiju. To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19.00. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: ten fraz?
1: Tine tău slabi viț, tak slabi, da je dober. No, vecini primero. No, super tam, v bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Ljutomer, zibelkareja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk, vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. augusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vsto prost. Vabljeni v Lotmerk.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Vabljeni na Biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. augusta.
3: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041 431 094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Minuta čez deseto.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj tri osebe, med njimi tudi otrok. Še trije ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa med tem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več deset podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jaj.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
7: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi, žival na cestišču, previdno, da ne pri

0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji.
1: Najlepša hvala tudi za to obvestilo, sicer pa gneča še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 15 minut zamude in 15 minut zamude še na štajerski avtocesti med uvozom Dramlja in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je delo na cesti. Radar pa na štajerski avtocesti na počivališču Lopata meri proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič osem nič, 10.55.
2: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen, omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Slavši na 24 stopinj Celzija, danes še nas čaka kasneje sončna, jasna sobota pri 29 stopinjah, jutri pa prav tako lepo jasno in tja do 31.
4: To ti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
1: In je že 5 minut čez 10, Marku želim lepo soboto, dober dan in hvala, da poslušate To ti radio tudi čez vikend.
5: 4 ure totih hudih hitov.
6: Fras in Medvršov v soboto.

0: Pointer Sisters in I'm so excited na Totem Radio, 13 minut čez 10, lepo pozdravljeni in čez poletje se na Totem Radio malo spominjamo, kaj vse se je dogajalo v pretekli sezoni ali sezonah, vse itak najdete na totiradio.si v naši audio špajzi, ampak vmes kakšna stvar zagotovo pobegne, morda tudi kakšna epizoda etimologo brez meja, torej naših prednikov, ki so v deželi Kranjski v starih časih kovali besede, ki jih danes govorimo, pa se dajmo ene spomniti.
1: Tako, fanta, naslednja beseda na seznamu je Miami. Dejmo to poslovetno, pa čim prej za Bežigrad.
2: Jaz imam en predlog, če dovolite.
1: Ja, itak, ustrel, Viktor.
3: Sam ne mene.
2: Kako smo ti smišen? Tako je, ne. Glede na to, da je v angliščini Miami, ne moramo imeti izgana glasa tudi v slovenščini, ne?
3: Ja, jasen, da ne, itak.
2: Kva bi se zgodil, če bi dal na glas na I?
1: A se je te prpelal?
3: A se je teb zmešal?
2: Ja, prav, no, sorry, ker life am in existent, tle malo tako, no.
1: Ja, kva, zdaj si pa kar poliglot ratu, a kva?
2: Poliglot je včer tvoji mami krimpa izpeku.
1: Kvak poliglot?
3: No, deta, fanta, zdaj pa dovolj. Bežigrad čaka, jaz predlagam, da ohranimo na glasno mesto, ampak spremenimo širok E v ozek E in pa premaknemo z druzga na zadnje mesto in to je to.
2: Torej misliš Miami?
3: Ja, itak.
1: Alois, pa ti si geni.
2: Genialt.
1: Tako, pribeležen, zdaj pa.
4: Bežigrad, here we come.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

rotirati. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: City Maxi.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lepo ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi žival na cestišču vira promet, okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Sicer pa gneča na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške 15 minut zamude, 15 minut zamude še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora in pa približno 10 minut zamude na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete na 0800 10 55. Še aktualne temperature v tem trenutku 23 stopinj na našem koncu, Skorba 25 stopinj Celzija, danes bi naj bilo popoldne še lepo sončno do 29 stopinj, jutri pa lepo sončno in tja do 31 stopinj.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še 3 tedni počitnic so pred nami, več kot dovolj časa, da otroci doživijo še ogromno super zanimivih in različnih dogodkov s pomočjo Zveze prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za naše najmlajše v ponedeljek? Sara Irman Kolar.
3: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali, jim dali nov namen ter z domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo še ena super zadeva za naše otroke. Če vas zanima še kaj več, skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse informacije in tudi prijave.
4: Z vami tudi dan. Fras in Medvar Show
5: v soboto.

To je Toti Radio v soboto 8.8. Marko, vas lepo pozdravljam in hvala lepa, da poslušate Toti Radio. Čez približno 10 minut sledijo novice, tudi aktualne vremenske in prometne informacije, potem še lestvica Totih 30, lojtra dobre glasbe, tako da ostanite na Totem. Sicer pa ne pozabiti, jutri zvečer prav tako poslušajte Toti Radio, na spredu je fuzbal, pri nas pa vedno neposredni prenos. To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem Radio pa pričnemo že ob 19.00. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. avgusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
12: Minuta čez 11.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, z denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, 20 minut zamude, gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, 15 minut zamude in pa še na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri Avstrije, 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, lahko pokličete na 0800 055.
16: Italko, Kimarika, Italko, Italko Kimarika!
17: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
15: Aktualne temperature v tem trenutku 24 stopinj na našem koncu, so Dišinci 26 stopinj Celzija danes, še lepo sončno do 29, tako kaže trenutno napoved, bomo videli, jutri pa ves dan prav tako lepo jasno in tja do 31 stopinj.
18: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30.

0: 26. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. S 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se bosta obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto niže na repu lestvice je danes Good Old Days.
1: Totih 30.

0: Drive Safe tokrat na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni Toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Huntrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja. Saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. Tutih 30. Everybody.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine ustrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot singl. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to In Ordinary. Tim Kamrat je tudi hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje dobivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Kamrad in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopin Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Balsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30.

0: City Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Kaj bo danes za kosilo?
10: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
9: Sveže?
10: Lokalno.
9: Domače?
10: Vedno.
9: Pa okus?
10: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
9: Torej kosilo danes. Večerja pa?
10: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
9: Kaj?
10: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
9: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5AM na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Todih 30.

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You, na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rejno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. 30.

0: Taylor Swift že drugi čane z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice šel leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corry in M&K. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. To je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra do.

0: Poti Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
8: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
2: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Smo na polovici lestvice Totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravimo za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tame Impala in pesmijo Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak sodelovanje z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Namesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hey That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
2: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov, tokrat na Totem radiju. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opelite je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opelite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Totih 30.

0: Τούτη Μάξη.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ko, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Ljutomer, zibelkareje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vabi na velike kasaške dirke v soboto 8. avgusta s pričetkom ob 15. uri. Pripravljenih je 7 polno zasedenih tekmovalnih točk in promocijska dirka dvosedov, katere sponzor je občina Ljutomer in v kateri bo nastopalo 7 županov. Vrhunec tekmovalnega dne bo 36. slovenski kasaški derbi. Iztečene bodo kvalifikacije za državno prvenstvo za 3-letne slovenske kasače. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Slovo velikana Froda S., najuspešnejšega slovenskega konja, izbor za najklobuk, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. Kot se za ta dan spodobi tudi Volj na žaru. Zvečer pa sedi še veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Vabimo vas, da preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Ljutomerk.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipritujo in Murska Sobota.
13: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima 10 najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi 10. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvarjati že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. 10. mesto za Repeat It.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self Aware smo poslušali. Na 8. ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmijo New Religion, s katero se je kar namučila, saj je skupina Faithless v 30-ih letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life.
1: Totih 30.

0: Bibi Rexha in Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj bo leto 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Carrie Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Carrie Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Sombar je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma Skidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Totih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Daj, daj tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angelesu in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo, skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30. Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na 10. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na 6. mesto. Harry Styles in American Girls tokrat na 5. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Die Die. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je 100. hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko 3. mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lepo zdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Avtorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Toti Maxi. Sobotni popoldan bom z vami, tako v družbi Nataša, ne samo tukaj v studiu Totega Maxija, danes smo tudi na otoku ljubezni Vižakovci. Kaj se tam dogaja, izveste že kmalu, če seveda ostanete z nami.

0: Obvestila.
1: Obvestilo o zapori ceste. Organizatorji 44. rekreativnega kolesarskega maratona Tri srce Radenci sporočajo, da bo jutri v nedeljo 9. avgusta zaradi maratona med 9. in 11. uro popolna zapora ceste na relaciji Lovski dom Jež v Boračevi in Orehovci. Zahvaljujejo se za razumevanje. Potem pa še to obvestilo. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno poštujete in upoštevate. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotavljanje kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in tudi sodelovanje.

Evo tako, Nataša, vam delam družbo tukaj na Totem Maxiju in kmalo tudi na otoku ljubezni Vižakovcih, kjer se dogajajo bujraški dnevi. Seveda se je vse skupaj že pričelo zgodaj zjutraj, zdaj o pol dveh približno so začeli tudi s tekmovanjem v pečenju rib na indašnji način, tako da tekmovanje že poteka, tam je tudi del naše ekipe. No, sicer pa seveda je poskrbljeno na otoku ljubezni tudi za bogat glasbeni program, prašnati bodo nastopali ob 8 zvečer, zdaj čez popoldan pa ansambel Klic in pa Divji muzikanti, jutri pa na dogajanju tudi odlična glasba ansambel Fekunja in pa ansambel Novi spomini. Seveda bo tudi poskrbljeno za kulinarično razvajanje na otoku ljubezni, ribe imamo, ribe na bati, bujtarje pa spečenko je, čevapčiči, domače pecivo, palačinke, miške, skratka, ne bo vam manjkalo nič, bodo tudi stojnice, kjer boste lahko kaj lepega kupili in seveda zdraven reka Mura, ki bo poskrbela za krasno idilično vzdušje na otoku ljubezni. Tak da glejte, prijte na otok ljubezni, mi vas seveda čakamo.

0: Multimax. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto Škafar.
2: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031 209 764 ali na info@radgonske-gorice.si. Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
0: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
2: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
0: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Tote Maxi, ste Nataša, sem z vami v sobotnem popoldnevu, pa ste vabljeni tudi na hipodrom v Ljutomer, kjer se bo že kmalu ob treh pričelo pravo dogajanje. Pomerilo se bo v raznih dirkah tudi 7 županov, vrhunec dneva 36. slovenski kasaški derbi, v bistvu čez cel dan pestro dogajanje oziroma čez cel popoldan, no več o tem pa tudi Branko Kristel, pozdravljeni.
1: Derbi je dirka vseh dirk, dirka, ki jo konj štiriletnik beži samo enkrat v življenju in to še samo 12 izbrancev. Ta kasaški derbi je tudi vključen v praznovanje občine Ljutomer, ob občinskem prazniku občine Ljutomer, tako da bo tudi tradicionalna dirka dvosedov, kjer bo naša županja, magistra Olga Karva, se pomerila z župani iz sosednjih občin in iz dveh tudi iz Prekmurja, tako da so to dve osrednji točki dneva, ter seveda tudi kvalifikacije za triletne prvenstvo, ki bo letos iztečeno meseca septembra v Ljubljani, in še dodatnih 5 točk, tako da bogat program, 8 tekmovalnih točk z pričetkom ob 15. uri.
0: Povejte mi, gospod Branko, katera župana pa pridete z Prekmurja?
1: Z Prekmurja pa pride župan iz občine Cankova in župan iz občine Dobrovnik.
0: Dobro, bomo videli, ne, kako našim Prekmurcem gre. Super.
1: Ja, pa... ja, in imamo tudi še tudi predstavnico Ptuja, županjo, tako da bosta dve dame in pet moških, tako da borba bo,
0: ne? Ja. Dobro, ja. Je pa tudi res, da boste zbirali spet na klobuk, ne?
1: Ja, kot že tradicionalno, seveda vabimo vse dame, da pridejo z pokrivali, že malo že zaradi sonca, ampak vseeno na hipodromu pod 200-letnimi hrasti je globoka senca, tako da pri nas je zmeraj 5 stopinj manj, kot je v centru mesta. Tako da pridite z klobuki, nagradili bomo najbolj inovativno, bogate nagrade so, in pozneje pa tudi seveda po končanih dirkah bo pa velika vrtna veselica, tako da se tudi tam lahko pokažete z klobuki.
0: Ja, in vola bomo pekli spet, oziroma boste pekli, ne, odličnega.
1: Absolutno, ja, ni brez derbija v Ljutomeru, brez vola na žaru ni. Za otroke bo tudi poskrbljeno, da bo jahanje, da bodo napihljivi gradovi, da bodo ustvarjalne delavnice. Jaz mislim, da vsak, ki bo prišel, nobenemu ne bo dolg čas.
0: Tako vabljeni torej, da pridete, čez cel popoldan se bomo imeli fajn in verjamem, da pozno v noč. Vabljeni torej na hipodrom v Ljutomeru.

0: Toti Maxi poslušate v sobotnem popoldni, sem z vami Nataša. V zadnjem obdobju govorimo o tem, da se je močno povečala poraba pitne vode. In zdaj je seveda treba šparati. Na to opozarjajo tudi v Prleški komunali. Z nami je Maja Vogrinec. Maja, kaj recimo svetujete, kako lahko naši poslušalci in poslušalke zdaj pa malo bolj pazijo na to, koliko vode porabijo?
1: Predvsem, da ne zalivajo nekih zelenih površin, kar ni nujno potrebno, da varčujejo pri zvodu, pri zalivanju vrtov, da ne perejo nekih površin, da ne perejo vozil doma in pa da racionalno tudi uporabljajo vodo pri polnjenju bazenov. Predvsem pa opozarjamo na to, da se ne uporablja voda iz hidrantov, da se v bistvu nenadzorovano ne uporabljajo hidranti, ki niso namenjeni splošni rabi vode, pač pa samo za gašenje požarov in pa za odpravljanje posledic po nekih naravnih nesrečah.
0: Ja, tako, dragi moji, slišali ste

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
4: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, Toti Maxi, poslušate Nataša, sem še vedno tu, še urico skupnega druženja imamo med Totimi najljubšimi hiti, no in mi vas bomo spet povabili na razne prireditve, že takoj čez kratek čas v Veliko Polono, kjer se danes zaključuje Pomurski poletni festival.

Srba in pa Games People Play, Nataša sem tu. Jaz verjamem, da ste obiskali kaj veliko Polano, kjer je poteka oziroma še poteka Pomurski poletni festival. Danes je zadnji dan, zdaj ob dveh so začeli tudi s prireditvijo Vsi klačimo. In malo razgibavanje na kolesu, potem še danes tudi predstava za otroke in pa zvečer na odru Dokvašen Retešaj in pa Flirti. Odličen torej zaključek Pomurskega poletnega festivala. Vi ste seveda vabljeni, mi pa vam zdaj damo Flirte malo, da vas segrejemo.

Tako, mi ne gledamo zdaj samo, ne, danes, kaj se dogaja, tudi že malo naprej, radi pogledamo. In v Lipovcih bo zanimivo 5. septembra, ko bo tam potekal 26. svetovni festival praženega krompirja. No, dogodek sicer pripravljajo občina Beltinci, krajevna skupnost Lipovci, turistično društvo Lipovci in pa društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. In zdaj vsi tisti, seveda, ki imate radi praženi krompir, vabljeni ste seveda še posebej, zato ker bo res ne samo ena velika zabava, ampak videli, okusili boste pražen krompir na različne načine. Veliko, veliko bo prišlo društev, ki bodo pripravili praženi krompir in tudi kakšen dober recept boste lahko dobili, pa obogatili tudi svojo kuhinjo. Ne? Torej, 5. septembra se dobimo v Lipovcih.

0: Na to tema, ki ste, Nataša, sem tu in seveda vi ste vabljeni tudi, da pridete mogoče ravno zdaj na hipodromu Ljutomer, kjer že potekajo velike kasaške dirke, slovenski kasaški derbi bo vrhunec dneva, čez cel popoldan je že pestro dogajanje, kulinarično razvajanje, dobili boste lahko tudi pečenega vola, tako da hitro na hipodrom v Ljutomer, mi pa že hitimo naprej s totimi najljubšimi hiti.
1: Toti Max. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Evo, tako na tote maksi se pripravljamo na različne dogodke, jutri pa boste lahko kolesarili v Radencih. Kaj so pripravili, nam pove Jože Kagar. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke vašega vala in seveda v mojem imenu in v imenu kolesarske sekcije Kose Radenci. Kot ste omenili, imamo že letos 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca. Radenci 2026, ki bo v nedeljo, start bo pa ob 10. uri. Kot običajno je start pri Lovskem domu. Seveda vsem udeležencem priporočamo, da pridejo mogoče malo prej na prireditev. Čeprav imamo vse parkirne prostore zagotovljene, bojo redarje, ki bojo usmerjali, ampak da se v miru prijavijo še, kateri niso predprijavljeni in da se pripravijo na start, ki bo ob 10. uri, kot sem omenil. Seveda imamo mi v Radencih tri proge. Imamo najkrajšo Radenska naturele, to je 28 km, ima dva spona. To je namenjena rekreativnim kolesarjem. Imamo seveda tudi srednji maraton Ora Original v dolžini 54 km in z štirimi sponi, je že malo bolj zahtevna proga. In pa seveda največji maraton, oziroma najdaljši, v dolžini 75 km ima 7 sponov, to je pa za te kolesarje, ki bom rekel, da že kar pritisnejo na pedale. In tudi seveda možno se pa odločiti na sami progi, na koliko bo kateri peljal, tako da ni potrebno se pred startom že opredeliti, na katero progo bo šel.
0: No, gospod Jože, lahko pa se še prijavijo jutri, če se še niso, ne? Si tisti, ki bi pač radi šli kolesariti.
1: Možnost prijav je seveda na dan prireditve od 7. ure naprej do 10. tako kot običajno pri nas. Seveda vsak udeleženec našega maratona prejme spominsko majico, spominsko medaljo, malico ob prihodu v cilj, brezplačne napitke na štartu in na progi. Moram pomeniti, da imamo tri okrepčevalne postaje in pa vsak z prijavljeno in plačano startnino sodeluje v bogatem srečelovu. V Radencih imamo vedno polno nagrad, naj omenim, da je možnost letos kot prvo nagrado dobiti vikend paket za dve osebi.
0: Evo, super, slišali ste, vabilo velja na rekreativni kolesarski maraton Radenci 2026.

0: Vestila.
1: Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogum na Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena z deliščarsko delavnico. V četrtek 13. avgusta pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pustolovščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9:30 minut. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in pa tudi sodelovanje. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. In še obvestilo o zapori ceste. Organizatorji 44. rekreativnega kolesarskega maratona Tri srca Radenci 2026 sporočajo, da bo v nedeljo. Torej jutri 9. avgusta zaradi maratona med 9. in 11. uro popolna zapora ceste na relaciji Lovski dom Jež v Boračevi in pa Orehovci. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovini Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
6: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Tvoje vlastnosti.

0: Proti radio poslušate čas, da preverimo, kam se lahko odpravimo ta vikend v našem mestu in okolici. V našem mestu še zmeraj poteka poletje pri najstarejši trti. Tudi danes ob 20. na Lentu ob hiši stare trte vinski večer na prostem z živo glasbo, vrhunskimi štajerskimi vinarji in lokalno kulinariko. Danes poteka tudi dan odprtih kleti Arenina in sicer še do 19. Gre za degustacijski pohod med tremi domačimi vinarji, s kulinarično ponudbo seveda, med katerimi pa vozi tudi brezplačen vinski avtobus, no ob nakupu kozarca pa boste lahko tudi brezplačno vstopili v muzej Alfija Nipiča. V letnem kinu Minoriti predvajajo danes še enega izmed poletnih filmov in sicer ob 21. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Kaj nas čaka? Danes pa Reni Puhar.
1: Naša programska ekipa je izbrala filme, ki so zelo raznovrstni, raznoliki, kakovosten film, ni samo en, dokumentarni, igrani in animirani filmi, vsi so prisotni na našem letošnjem programu. Sobota 8.8., Palestina 36, če si je treba en film pogledati na letošnjem letnem kinu, je to ta.
0: V Vetrinskem pa se danes odvija poletni program in sicer nas danes še do polnoči vabijo na drugo izdajo 10-urne mariborske maratonske milonge, torej 10 ur čistega plesa. Seveda pa se odvija tudi še poletni art camp vsak dan preko poletja, tudi ta vikend v mariborskem mestnem parku. In kaj se dogaja danes in jutri, razlaga Lara Goršič.
2: Ob 18. uri čudovita predstava z naslovom Radovednica iz Čebelnjaka.
0: Kaj pa nedelja?
2: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke in sicer Gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
0: Želim vam čudovit in upam ne preveč vroč vikend.

0: Tončak, kajde vas to tými žicom?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti poletni hiti na Totem radiju. Tudi Saša sem tu, želim lep vikend in hvala, da z nami poslušate najboljše zgodbe totega reporterja Milana pretekle sezone, medtem ko je na zasluženih počitnicah. In dajmo se spomniti, kak je bilo, ko so Avstrijci tankali naše.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno na sledi zgodbe. Veliko prahu so v zadnjih dneh dvignile debate o gorivu in o visokih cenah goriva. Hkrati pa je seveda tudi prisoten strah sploh v obmejnih krajih, da nam bodo sosedje, recimo konkretno Avstrijci, izpraznili vse rezervoarje, kajti pri nas je cena goriva veliko nižja. Ali je temu res tako, sem šel preveriti ta trenutek. Sem tukaj na Šentilju, na bencinski črpalki in vidim, tukaj je en avtomobil z registracijo LB, torej Leibniz oziroma Lipnica. Gospod je ravno natankal avto in zdaj odprl tudi kuferam in toči v karnister, mislim, da okoli 20 litrov.
1: Dobre, Joža, kaj je s tabo, kaj bo zdaj? Pa včeraj smo gledala, 10 litrov največ si lahko zdrav nese.
0: To je ena gospa v sosednjem avtu, ja?
1: Idi pa mu reči, ti pravim. Zdaj smo dobri, ko imamo take cene, drugače smo pa jugo banditni, pa ne kaj vse.
2: Pa dobro, pa pusti ga za tojih 10 litrov.
1: Kaj 10 litrov? Tavžnih bo sem prišlo, pa je to milijon litrov.
2: 10 000, ja.
1: Saj šme matematiko, či kdo je bolj dolgo v šole hoda? Reči mu, ti pravim.
2: Entschuldigen.
3: Ja, bitte.
2: Nič. Schön Wagen.
3: Ja, danke schön.
1: Pa dobro, kaj rec, moram jaz se sama prevzet. Idi pa mu reči. Ne tankaj več, drugače pa ajo bajo.
3: Was ajo bajo?
2: Nichts. Meine Frau nicht schlafen, ja. Tabletten.
1: Kake tablete, pa tja idi pa ajči bum, ajči bum, bum. Kak boš kosil, če nam boje vse pokradli?
2: To pa se bo te plačo. Ač viš, da ne, znam tak nemško.
1: Čist lepo govoriš, idi tja pa mu reči.
2: Schulingen.
3: Ja, bitte.
2: 10 liter maksimum. Tilt. Max. Oder strafe.
3: Was, ich verstehe nicht.
1: Pa norca se ti dela, no, daj mu ajči bum, bum, pa grema. Glej, kak te gleda s tim rilcem avstrijskim.
2: Ja, teba se ti izmeni.
1: Pa se man se sama. Halo, Seppl. Nicht mehr tanken. Oder ajči bum, bum.
3: Was, bitte.
1: Joža, vse sem ti naredila, pripravila, roko stegni, pa grema.
0: To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Totti Radio.
1: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Hello.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
1: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
1: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
12: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
11: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Voziš se po avtocesti iz morja domov in se staviš na zelo velikem počivališču, ker rabiš malo pauze, ne?
2: Ja.
1: Greš malo za 15 minut in potem greš dalje, ne? Tak je plan in je vse v redu. Vse je umazano, vse kaj primeš je vsaka kljuka, vse je masno in tako. Igor gre. WC dišijo, tako dišijo, gužva taka, da se ti zmeša, noter v vseh teh lokalih, kjer imajo neke sendviče ali pa neke gužve, ko, ne?
2: Ja.
1: Vsa vrata odprta, klima verjetno deluje, ampak not ni čutiti nobene razlike skoraj, ko stopiš not, pa še 700,000 ljudi je tam in je tak ali tak vroče, ko pes, ne? Pa hin si napal, ker se vozi že 6 ur. No? In si misliš, dobro, gremo te zdaj dalje, ne? Vse, ne? Lepo, ajde, dobro je. Tak pa če je, gremo naprej. In potem se pojavi problem.
3: Valjda, da se.
1: Potem pride on. Lopov.
4: Kaj?
1: Naj vam povem in vsem vam, slušalke in poslušalci, okradli so me.
2: Kaj?
1: Ja.
3: Res?
1: Na počivališču so me okradli. Sredi belega dne. Op, ne vem.
3: Zares materialnih stvari ali dostojanstva
1: ali kdaj za. In ni bilo prijetno, ker pač to ni fajn, ne? In ni fajn videti, da 15 minut stojiš in takoj neki problem.
3: Ja.
1: Med vso to gamadjo. Ne? Iz vseh možnih držav tega sveta. Namreč, preden sem se v avto vsedel nazaj, sem videl, da sem bil okraden.
4: Okay.
3: Zdaj ti ne verjamem več.
1: In ni bilo fajn. Nisem mogel niti reagirati, ker nikjer nisem v okolici nobenega videl, da bi mu zlomil čeljust. Ampak iz moje kljuke vlečne zadaj, ko imam na avtu, mi je nekdo v teh 15 minutah dipno oni plastični štopl dol. Zelo res.
3: Zakaj
1: je to kdo? Ki nobenega nič.
4: Pa si zihar, da ti med vožnjo ni padlo?
1: Ja, nek pade to dol. In pol sem mislil v redu. Ali bom tudi jaz, tako kot včasih, mogo dati gor tenis žogit na golfa, enko pa dvojko.
3: Ja, zakaj pa ne?
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi.
1: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pogaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Aj pravi.
11: Seveda.

0: Da.
1: Wow, pa trdi.
0: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Ce, fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupin

0: Repa u nedjelju pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026, v času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Še eno izjemno prigodo bi rad podelil z vami, z dopusta. Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking, ne, ki je 700 km bek od plaže, pa full break, res tak strmo, že dolgo nisem videl. In prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne, ker ura, ne vem, 6:25 večer. Avto stoji, zraven pa drugi avto, ne?
2: Ja.
1: Ja. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari izlagaš, pa, ne, mala stopi na trn, pa imaš vun s prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse.
2: Ja.
1: In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kaže opuščice, bakeri kverc.
3: Jo.
1: Ne? Proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta, jaz imel v rokah malo, ki se je jokala, oni pa rikverc. Ne? In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem.
2: To je klasično.
1: Klasično, ja. Tak je morski, ne?
3: Aha, okay.
1: In pogledam najprej seveda po Mariborsko, ne? Hmm? Takoj, pa kaj je stalo budalo, naprej se zapeli, kaj si, ne? Veš, nem zdaj, ne? Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan.
2: Aha.
1: Ne? Hitrostno ceno, bil je mlad Italijan, ne, za neki stari gospod, ja. Tak mogoče nekje tu star ko jaz, mogoče mlajši, kako v leto 2-3. Samo priprto šipo je imel, ker je vedno, verjetno ga bilo strah. Priprto, se pravi, ene 3-4 centi odprto.
3: Okay.
1: Gledal je ravno, niti ni pogledal nazaj, špegl ali pa levo, šipi, von, samo ravno je gledal. In govoril grde italijanske besede. Jaz pa seveda grde mariborske besede, ne, ne slovenske, prav mariborske.
2: Ja.
1: Ne? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, in je to trajalo en cajt, bla, bla, bla, pogledam, oni samo ravno, ni upo, pa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, te stabo je, ra, ra, ra, ne, budalo. Celi parking imaš fraj, kreten, kam rikver crineš, naprej se zapeli, veš, tak, ne, ra, ra, ra, in on dalje nekaj, ne, tudi mi špageti, bla, bla. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Oj, oj. Si predstavljam, vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekel dvignilo, čisto že. In smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša. Ra, ra, ra, ra, ra, zekaj, ja, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam.
0: V Totem tednu na Totem radiju.
4: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Τότι Μάξι.
1: Εγώ και βρόουτσα, μου αισθάνουν ότι έχω σπίτσι.
2: Но тепа еже скрани час да греш пъсът се лютомер.
1: За кой па? Кама е там кокши базин, ка се реку кладиш?
2: Тоше не. Мајо па охлајани салон, саме лепе реное, с климо па приязне световалце. Па глих лето спразнуе от 20 лет, так да те зихер чака ше кака додатна угодност.
1: Виж ка, тепа иден је скар директ в Лотмерк по реное.
3: Пъсът се лютомер празнуе 20 лет. У месецу августу искористите изземне попусте на Renault Captur, Symbioz и остале Renault-еве модели. Обиштите нас на Колодворски 26 и искористите јубилејне угодности. Веќе информации на НИЧ 2 850 850 400.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto

0: Pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avtoškafar.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Spet se je zgodilo.
2: Kaj?
1: Tak se začne.
3: No?
1: Spet se je zgodilo. Spet je prišlo do mrcvarjenja ameriške himne.
3: Joj.
1: Zdaj ti posnetki krožijo po spletu, mislim, da od sobote že.
2: Ja.
1: In jaz sem rekel, dobro, to, če slučajno ni kdo slišal, treba to podeliti vse skupaj. Tokrat je bila pod narekovaj žrtev nečesa, ne vem česa, Martha Reeves.
2: Okay.
1: Glasbena legenda, ki je svojo kariero začela leta 57, kasneje najbolj znana v Motown skupini Martha and the Vandellas.
2: Okay.
1: Okay. Lahko malo prisluhnimo, recimo, komadu Heatwave, tako so zvenele punce.
2: Super.
3: Ja. Bolj dobro, ja.
1: Tako je bilo, ne?
2: Strah, ne?
1: Popularno takrat, ne? Ta zvrst muzike.
2: Ker Fergie tudi zna peti,
1: seveda
2: ampak
1: zna.
2: Ko je pela tisto himno, je, ja. So se križali vsi. Ne?
1: Tako, v neki jazz, ekstremni jazz izvedbi. Ne, ampak dobro. Mimo grede, Martha Reeves tudi je dobila leta 2024 svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, mimo okay. grede,
3: Bravo.
1: Kjer se je na slovesnosti poklonila. Je tudi Stevie Wonder.
2: Ja.
1: Letos maja pa je naznanila, da bo izdala svoj nov album Searching.

0: Prvi album po 22 letih.
1: Torej je to uveljavljena glasbenica.
0: Uveljavljena glasbenica, ne? Ok? In jaz predlagam, spoštovane in spoštovani, da prisluhnemo temu glasbenemu umoru.
2: Jo. Nekaj strah.
1: Mene sram že vnaprej.
0: Ok, naj povem še to, da zraven tudi pojeta neki dve gospe, ko imata te klasične ameriške klobuke, veš, ko so ameriške barve, ne vem, kaj se je dogajalo. Na YouTubeu najdete vse skupaj. Daj mu malo, ne, prisluhniti, pa seveda zraven malo pokomentirati. Sta pripravljena?
1: Ne.
2: Ne vem, če.
0: Joj. Ok, dajmo.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light
0: Ketuša je.
3: What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the rain
2: Kaj se je zgodilo?
0: Le zdaj, drugi del.
3: Joj.
1: Kaj si nor, nor.
0: Ok.
2: To je uveljavljena glasbenica.
0: Kaj?
1: Pa kaj se dogaja? Kak je to sploh, mislim, to je meni
2: nepojmljivo.
1: Ne, mene zanima, kak sploh pride do tega.
0: Idite pogledat, boste videli tudi izraze športnikov in publike, v glavnem obup. Je pa v intervjuju po tej katastrofi povedala, da sta dva glavna in največja dejavnika za tak nastop bila vreme.
1: Kaj te imam vreme s tem?
0: Ja, ne vem.
1: Kaj naliv je bil taki, da se ni čula?
0: Ni
1: kaj?
0: Bilo nič. Ne? In pa seveda, kot radi reče, to dejstvo, da se ni slišala.
4: Ja.
0: Okay. Ne rabiš se slišati, če imaš posluh, se ne rabiš slišati.
1: Dobre,
0: razen,
1: ja.
0: Če imaš zraven bend in ti ne slišiš benda, v kjerem tonu so. Če pa ti sam poješ, pa pač himno, razumeš? Ne eno pesem, himno.
2: Kar žalostno.
1: Ja, in če grete pol za vtorek zjutraj.
0: Ja, če grete pol v komentare, vsi lahko vidite, kako vsi piše, da je oproščeno, Fergi, da je res lepo himno zapela takrat. Jezus.
5: V totem tednu na Totem radiju.
6: Toti radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
2: Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Ja.
15: Ne.
14: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
16: Karte Eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Τούτη Μάξι. Η Autoscafer Murska Sobota in Lendava. Iskoristite od prodaje modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaje modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoscafer DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
6: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
5: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču v Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
6: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
7: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
7: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
6: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
7: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
6: Obiščite MS trgovini. Trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radijska mreža Toti Radio.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

день свободних назоров.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

lekkie gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, Štef!